0: Rádio Patria.
1: A Marejku žreňale tej rajale, myšte svoj avľante šunel a da dive sotno romano lau para misar. A da dive genaha andale keniva sa vi irindia e zlatica rusová. A čenávka amenca, pašu mikrofono zhyni e Dominika Baďová.